Najfrajší, stále zdravý Marika. Áno, škandál pokračuje. Toto ma prekvapilo, tak som sa rozhodla sa o to podeliť. Dlho tomu odolávala, ale nakoniec aj ona podľahla. Jennifer Lopez vždycky vedela, ako na seba strhnúť pozornosť. Fanušíkovia si všimli speváčky výrazný dekolt. Stačia priliehavé šaty a úsmevy po boku charizmatického kolegu a internet má okamžite o čom hovoriť. Tentoraz sa však neriešil len jej údajný vzťah a nová láska. Fanušíkovia si všimli aj niečo úplne iné. V posledných týždňoch sa objavuje po boku herca Bretta Goldsteina, známeho zo seriálu Ted Lasso. Dvojica spolu propaguje romantickú komédiu Office Romance, v ktorej stvárňuje pár, no ich vzájomná chémia sa okamžite postarala o dohady, či medzi nimi nie je niečo viac aj mimo kamier. Ale o tom som veru hovoriť nechcel. Skôr o tom dekolte. Tá ho teda mala naprataný. A tak ja si myslím, že to je to posledné, čo jej ku kráse chýbalo.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Cameron Diaz, ktorú si určite pamätáte s filmov Charlieho Anielici. Niečo na tej Mary je, či prázdniny sa v posledných rokoch stiahla z Hollywoodu, aby sa venovala rodine. Kráska zo snímky Maska má aktuálne 53 rokov a spoločne s manželom vychovávajú dve deti, 6-ročnú dcerku Radix a 2-ročného syna Kardinála. A pozor, herečka sa po 10-ročnej prestávke počas minulého roka vrátila po boku Keanu Reevesa do filmovej novinky Outlook pre Apple TV. To, že to stále môžem robiť na tak vysokej úrovni s ľuďmi ako Keanu Reeves, je pre mňa vzrušujúce.

0: s obrovským hitem nazvaným Never Leave You. Tady je
1: Fresh Radio Ostrava 886 a 103.6 FM, Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik? Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť. Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik. Bože môj, Bože môj.

0: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik?
1: Ako môžeš?
0: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
1: Naspäť.
0: Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik.
2: Naspäť. Bože môj, ako môžeš byť?

0: jediná.
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
0: Jediná.
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
0: Dej ho spiať.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik.
0: Jediná.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký.
2: Fresh Night.
3: J-Lo.